حسین چہروں سے زیادہ حسین دل ہوا کرتے ہیں، جو محبت نبھا جائے وہی خاص ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں سروتیو، حسین چہریاں دے نال نال حسین دل دی گل ہوئے کہ پروگرام پیغام دے وچ میرے نال یعنی کہ وجے لکشمی دے نال، اور پروگرام پیغام تسی سنو گے کل مٹی 12 جولائی دن اتوار سویرے 7 بجے، پروگرام سجری سویر دوران۔

حسین چہروں سے زیادہ حسین دل ہوا کرتے ہیں، جو محبت نبھا جائے وہی خاص ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں سروتیو، حسین چہروں دے نال نال حسین دل دی گل ہوئے کہ پروگرام پیغام دے وچ میرے نال یعنی کہ وجے لکشمی دے نال، اور پروگرام پیغام تسی سنو گے کل مٹی 12 جولائی دن اتوار سویرے 7 بجے پروگرام سجری سویر دوران۔